0: sanza hu vai ime ke mele o hana ke o ki. E ho o mau aku kākou e ia mai nā puukani ka poe a laha ma Hawaii e hi meni ana i ke mele, mele ai pōhaku hoi o kaulana nā pua.
1: Nā i e o ke au i hala, e nā nā mai a mākou nā pula pula o nei au e hurune. E a mai kākou e nā kimi nā mamo ka aina aloha. Aloha maria aina kō kākou ka hua. Awe ka iri e ka hopu e hui e nei. E pai pai ho ia ka pōhaku i pā maila ke ka hua hale ho. No kākou e nā pua e honu e. E ale ka i ka mahi ka palena. I mua aloha ka leo ka nanakila.

O, ua noho au a kupa. A ina imi ana I ke ala e ho'o I kaikai ka ike o lelo Hawaii. Nui na ha'awina I ho'o mohala mua ia e ko Niola Hiki. O Niola Hiki he mahele ia o ka ahapunana leo e imi ana e ulu ko kako mako kau ma ka ho'o mohala ana I na ha'awina e ulu ai ka mako kau o lelo Hawaii. Mai ka pai a kahi a kahi. Ai ka pai, anō mako kau, malia he imi I hoa ka mailio I pii a e ka mako kau. Anō leila, e imi aku I ka ike pili hou aku, ke hoi hoi ka hoi kaika ana. Ma Niola Hiki, kiko aha punana leo, kiko o roga. E ho o mau aku kako, e a mai o kumu, ke li I rei shau, me ke mele o

Oi, o holu nape, me ke mele ono hea pilivi ole pilivi mai. Oia ke mele hope o alana I kaihikina I ke ia pule. E hoi mai me mau o kaimana I ke ia la pule a e noana mele Hawaii ma ka olalola o ke ia aina ma ke ve kesa kesa. E ia ke mahalo akune ia o kou I ka unoho pu ana mai mea u me ka vehi ma ana I ma alana I kaihikina me ka mahalo palena ole I kahi hui ka ko'o. O Hawaii First Federal Credit Union. A me ka paa o ke kahua I ko ka aha punana leo me ko ke ia kahua le ki o nei. O ke ve kesa kesa. E pale kana o kou a ke uho ina holo ana paha I ka pa ina, a nui na pa ina o ke ia kauwela ano leila. E malama pono ka kou, e malama ke kahi ke kahi. A pela kai ka nohona o ka ohana ano leila. E aua mo ma e ma e kako I ko ka komau kule ana. I pule ke uaka mai ka I e nā hoa a hiki ke ia la pule a e a hui hou.